Refrain. Ya, wuma lume frema ya makwina wena. Kwa hapa nika vunanga jaku toko mbela. Shunene wena mixiru mseseka. Dr. Sophie. Vaimi kulunga switch niriteka risimu. Ka page 7 ya buona linga chua kurifumu ramina. Kambe niku bela treke ingwanyan uyingi selakati. Bako hala nandu. Leso la kare simuliri wena mixiru mseseka. Leso nguingi vaimelela makutu wabona. Kuwena nguanangu. Karatiwe leswi lo wa jawa n'wana wa mina a famba ka endla swona le vunandzuni leyi a famba kha tidzumbela na van'wani vanhwana va nge ku ngheni la mutini wa mina vanhwana valava wena u ti swi tivi ku u ti khomi kahle ngopfu ni ku rhandza ngopfu